0: Siyeza.
1: Ithi usiyeza.
0: Oh, ayisho ukuthi inkosi yeza.
1: Siyeza thina sizofika we mama.
0: Inkosi yeza sizofika.
1: No, ayazi le ngoma le ingayona iremix. Kanti uyi-1K elinjani? Iculo bani?
0: Dorotimo. Kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuthe kusishadile kumnandi kwanje ya kuth
1: ngicela ningilekelele ngenze njani ngibuyelane ngibuyisane naye naye noma ngimiyeke izinto zibe ngalendlela eziyona nangu kumlaleli wena mlaleli ecela usizo la kuwena ukuthi unenkinga ekanjena emshadweni wakhe enze njani njengoba umyeni wakhe avele wathula nje wa umuntu ongakhuluma ongachazi ukuthi inkinga ikuphi njobe sembonileke sekuvuka leya nhlansi phela leyana ngoba yena ubesamthanda kukhade bekubangile ngokwelakhe icala abuyele kuyena noma aqhubeka ayeke isimo
0: zehlise